0: Pozdrav svim slušalcima od Milice Pavlović. Uživajte u posesivnoj, ljubim vas puno i volim.
1: Slušajte radio balakan.live i veliki pozdrav od Milice Pavlović, ljubim vas puno.

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.
2: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
3: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. Cherrytrader.com.
4: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
5: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
4: Portal radiofm.rs.
5: Radiofm.rs.
6: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

Ej bre, pa to je nemoguće. Ja među sretnima. Smejem se i plačem istovremeno. Trčim, a u stvari puzim.

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.
0: Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints. Digitalna štamparija iz Chicaga nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
2: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
0: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo.
3: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking. Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno. Obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Veliki pozdrav svim slušalcima, ja sam Nikola Rokbić.
1: S kim si me noća stvarala, lažeš da nisi.
0: A vi slušate Radio Balkan.

Ja sam Nikola Rokvić, a vi slušate Radio Balkan.live.

0: güzel. Venice Baya Balkan International
1: Marketing. Treba da naplatite svoje fakture brzo.
0: True Funding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. True Funding, vaše rešenje za faktoring.
2: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
3: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
4: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
3: Portal radiofm.rs.
4: Radiofm.rs.
5: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionet Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing.

0: Ana spaja Balkan International.
1: Marketing.
2: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
3: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno. Obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
4: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: dana. Radio Balkan International. International.
1: Nedelja 28. august, 15 časova i 30 minuta. Vreme u gradu sunčano i toplo. Saobraćaj gust i otežan. Ekipa Radija Ljubav želi vam prijatan dan.
2: Na Ovčare crne, u čepu beli cvet.

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.
2: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
1: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Portal radiofm.rs. Radiofm.rs.
3: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. Cherrytrader.com.
2: Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion. Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check.
3: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
4: True Funding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. True Funding, vaše rešenje za faktoring. Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Ljubav na prvo slušanje. Na prvo slušanje. Balkan International.
1: 20. gazim, dobro mi je sasvim.
2: 20. gazim, dobro mi je sasvim.
1: Ja sam to što jesam, pitoma i
2: ja
1: pesna.
2: Ja sam to što jesam.

0: Sve nas spaja Balkan International. Marketing. Prestanite da gubite vreme na čekanje i krenite prema većim zaradama i boljoj karijeri. Connect Trade je vaš partner za uspeh. Ako ste spremni za dinamičnu karijeru koja će vas držati u pokretu, naš tim vam garantuje stabilne ture i izvanredne uslove rada. Pozovite odmah 773-328-8411 Connect Trade.
1: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA Truck Parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
2: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
3: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
2: Portal radiofm.rs.
3: Radiofm.rs.
0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Tačno je 5 sati na Balkanu.
1: 10 p.m. u Čikagu.
0: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.
2: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
0: Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints. Digitalna štamparija iz Čikaga nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
3: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
0: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo.
4: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. Cherrytrader.com.
0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

Stila, moj put je samo za mene. Jesam snimala usputne

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.
2: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
3: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
4: Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion.
5: Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check. Prekidamo program zbog važnih vesti. Predstavljamo vam Ivana, vozača koji je nedavno prešao u AAA Freight. Ivan je podelio svoje iskustvo rada u ovoj kompaniji, ističući njihovu reputaciju, veliku flotu i mogućnosti za napredak. Ako tražite bolje uslove i želite da se pridružite zadovoljnim vozačima poput Ivana, pozovite AAA Freight na 630-413-9534 i pronađite svoj put ka uspehu već danas.
3: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: onda kad budeš znala kad kreće kam turneja, ja zakazujem. Da, ponovno
1: ne,
0: naše družine.
1: Pijemo kafu i zezamo se i volila bi da ima i uključenje i da se družimo sa vašim slušalcima. Zaista znam da ste jedno od najboljih tamo, tako da jedan veliki pozdrav i da se zahvalim što ste me eto pozvali, da se družimo i da se počeskamo koju, tako da se nadam da ćemo se družiti kad dođem. Veliki pozdrav svim slušalcima Radio Balkan Live od Stoje. Puno vas volim i ljubim. Ćao!

0: dobrodošli na najslušaniji internet radio za sve Balkance.
1: Mi smo broj 1, a naši slušalci su najverniji i najbrojniji. Hvala vam na poverenju i druženju svakoga dana.
0: Prema poslednjim istraživanjima, Radio Balkan je najslušanija internet radio stanica za sve Balkance. Zahvaljujući vama, nastavljamo da rastemo i širimo dobru muziku i pozitivnu energiju.
2: Raspevana strana Balkana.
1: Slušajte nas na
0: radiobalkan.live.
2: International. International.
3: Od Boga zdravlje, želim vam veselje, želim vam sve najbolje.
0: Balkan International.

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.
2: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
1: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Portal radiofm.rs. Radiofm.rs. I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. Cherrytrader.com.
3: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.
2: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
3: Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints. Digitalna štamparija iz Chicaga nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
4: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
3: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo. Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
5: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Tačno je 7 časova na Balkanu.
1: 12 AM u Chicagu.
2: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit

0: Pozdrav svim slušalcima od Milice Pavlović. Uživajte u posesivnoj, ljubim vas puno i volim.
1: Slušajte radio Balkan.live i veliki pozdrav od Milice Pavlović, ljubim vas puno.

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing. Treba da naplatite svoje fakture brzo.
0: True Funding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. True Funding, vaše rešenje za faktoring.
2: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
3: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. Cherrytrader.com.
4: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
5: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
4: Portal radiofm.rs.
5: radiofm.rs.
0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Arezzi. Reci.
1: Da li bi ti zapažena kobajagi, opuštena tebi u životu znači sve?
0: Reci.
1: Da li hoćeš piće jedno, a i to mi je sve jedno, zaostalo hvala lepo, ne, ne, ne, ne, ne, ne.
0: Reci.

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.
2: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
3: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno. Obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
4: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Svena spaja Balkan International.
1: Marketing.
2: Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion. Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check.
3: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. Cherrytrader.com. Treba da naplatite svoje fakture brzo.
4: True Funding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. True Funding, vaše rešenje za faktoring. Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno. Obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
5: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
6: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
5: Portal radiofm.rs.
6: Radiofm.rs.
2: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
4: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Balkan. Tačno je 9 časova na Balkanu.
1: 2 AM u Chicagu.
0: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.
2: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange. Drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
1: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Portal radiofm.rs. radiofm.rs.
0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

slušaoce Balkan Radija live od vaše cerazna.

E pa drugari, dobro vam jutro, dobar vam dan ili možda laku noć ukoliko nas ovoga trenutka slušate u Čikagu. Evo mene, dakle poslednje izdanje u ovoj radnoj nedelji, hipnotisanje sa Ivom, petak 10. jul. Šta je tebi žena da? I meni i danas poslednji radni dan, ja od sledeće nedelje sam na odmoru. Tako da iskoristite ovo moje prisustvo i pišite mi ako imate muzičkih želja, dobro poznat sajt za to je radiobalkan.live. Danas sam nešto posebno raspoložena da ispunjavam vaše muzičke želje.

Zidovi. I kakav lep početak za naše druženje, jel tako? Ovo nam je hit iz 2007. godine, stiže nam Peđa Ivanović, tu nam je Aleksandra Prijović, Ana Nikolić i Seka Aleksić odmah u nastavku, dakle tim redosledom. Ako bude nekih izmena, ja ću vam svakako javiti. Dobrodošli, kreće show, čujemo se malo.

mogla bi ja ostati ovde i da ne idem uopšte na odmor, jel tako, Borko? A šalu na stranu, Borko kaže, ako može, odnosno da li postoji mogućnost da se piše neka peticija i da se ukine godišnji, kako je to hipnotisanje sa Ivom bez Ive, ne ide. Biće na mom mestu, neko će biti, da li Maja ili Nemanja, tako da ćete sa njima hipnotisati, a ja vam se vraćam za jednu, dve nedelje. Borko, piši ti meni ako želiš da čuješ neku pesmu. Puštam ti odmah.

E, ovo nam je moj omiljeni pevač Mirza Selimović sa pesmom Ti i ja. Borko kaže naravno da se šalim i da ti želim lep odmor, neki ćemo za Srbiju za otprilike 5 sedmica, ali u svakom slučaju slušamo se gde god da se nalazimo. E, to je Borko lepo čuti, zaslužio si muzičku želju da ti ispunim kao i uvek. Kacu Pević, Soba 501, stiže odmah nakon Mirze. Ovo mi je ostalo zabavni, tako da se ubrzo i tamo javljam.

0: Jedan veliki pozdrav za sve slušalce Radio Balkana.live.
1: Ja svojim morem plovim, putujem, sve manje tugujem, sve više ludujem.
0: Ljubi vas i voli vaš Aco Pejović, slušajte Radio Balkan.live. Ćao, ćao.
1: Da si tu bar noći ovde, da si tu jedino moje, no moje.
2: Sve nas spaja Balkan International.

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing. I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
2: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto od

0: AA Freight. Ivan je podelio svoje iskustvo rada u ovoj kompaniji ističući njihovu reputaciju, veliku flotu i mogućnosti za napredak. Ako tražite bolje uslove i želite da se pridružite zadovoljnim vozačima poput Ivana, pozovite AAA Freight na 630-413-9534 i pronađite svoj put ka uspehu već danas.
1: Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints. Digitalna štamparija iz Chicaga nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
2: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
1: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo.
3: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
4: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
3: Portal radiofm.rs.
4: radiofm.rs.
1: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Tačno je 11 časova na Balkanu.
1: 4 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Iva Jelić. Portal Kosi Breti, čije je pokretanje inicirao predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, danas je počeo sa radom. Portal je dostupan na adresi www.kosibreti.rs. Predsjednik Srbije izjavio je ranije da će na portalu građani moći bezbedno i apsolutno anonimno da podnesu prijevu o nepravilnostima, zloupotrebama, pre svega javnih funkcionera, ali i svih drugih javnih radnika. Vlada Srbije trebalo bi danas da usvoji predlog Ministarstva financije da se akcize na naftne derivate smanje za dodat 5%, tako da ukupno umanjenje akciza iznosi 10% od 13. do 19. jula, rečeno je Tanjugu u ministarstvu. Nakon što je afrička kuga svinja potvrđena na velikoj farmi u Hrtkovcima, na teritoriji opštine Ruma proglašena je vanredna situacija, a stočari u Sremu, Mačvi i okolnim krajevima sa zabrinutošću prate razvoj događaja. Virus afričke kuge kod svinja ne ugrožava ljude, ali je neophodno dosledno sprovođenje svih mera kako bi se sprečilo dalje širenje bolesti, kaže Ljiljana Ivanjac iz Uprave za veterinu. Novinarka Ljiljana Smajlović kaže za RTS da Crna Gora veruje da će biti naredna zemlja koja će ući u Evropsku uniju, ali da konačni uslovi za članstvo još nisu definisani. Ističe da Crnogorci imaju razloga da misle da antisrpski stav može da im u tome pomogne. Najveći svetski proizvođač vozila Toyota u naredne 4 godine prebacit će jedno od svoje 2 meksička postrojenja u Sjedinjene Američke Države, kako bi izbegla Trumpove carine i komplikacije koje preti da donese novi sporazum američke, meksičke i kanadske vlade o trgovini koje je inicirao predsednik Trump. I jedna vest iz sporta, najbolji srpski teniser Novak Đoković igraće danas od 17 časova protiv Italijana Janika Sinera u polufinalu Wimbledona. Srpski i italijanski teniser su odigrali 11 međusobnih duela u karijeri, a Sinner vodi 6-5 u pobedama.
0: Na putu sa vama, Balkan International, hit dana, Balkan Radija, hit dana.

Joj, šta me snaći. Tako se zove stvar od Nade Topčekić i Hjuri Henki. Ja prvi put ovo čujem. Zanimljivo, zar ne? Slušamo u okviru hit dana. Ajmo da čujemo do kraja.

0: Na putu sa vama, Balkan International. Hit dana, Balkan Radija. Hit dana.
1: E pa drugari, čuli ste kada se spoje mladalačka energija, savremeni muzički izraz i iskustvo jedne od najvećih zvezda narodne muzike. Rezultat ne može da prođe nezapaženo, zar ne? Tako da ponovo ih mi slušamo u okviru hit dana. Evo, za one koji možda nisu čuli, u pitanju je pesma Joj šta me snađe, Nada Topčakić i Hurricane. E, ovo nam je Allegro Band, živim za to, hit iz 2013. godine.

DJ is so bad. DJ is so bad.

0: Tako je. Nije ni vetar ni kiša, ali stiže marketing.
1: Sve nas spaja. Balkan International.
2: Marketing. I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
0: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
3: Balkanske radio stanice na jednom mestu. Balkan radio stanice.com. Preuzmite Android i iOS aplikaciju i slušajte svoje omiljene radio stanice. Balkan radio stanice.com.
4: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
5: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.

radiofm.rs radiofm.rs. Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

stižu vaše poruke, stižu i vaše muzičke želje. Jedna od njih je i upravo ova stvar koju slušamo, Peđa Jovanović, Moj mali vašar. U nastavku nam stiže Daniel Đoković sa pesmom Linija crvena. Imaćemo vremena za još jedan hit, bit će to Aleksandra Prijević i O.

0: Tačno je 12 časova na Balkanu.
1: 5 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Iva Jelić. Portal Kosi Breti, čije je pokretanje inicirao predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, danas je počeo sa radom. Portal je dostupan na adresi www.kosibreti.rs. Predsjednik Srbije izjavio je ranije da će na portalu građani moći bezbedno i apsolutno anonimno da podnesu prijevu o nepravilnostima, zloupotrebama, pre svega javnih funkcionera, ali i svih drugih javnih radnika. Vlada Srbije trebalo bi danas da usvoji predlog Ministarstva financije da se akcize na naftne derivate smanje za dodatno 5%, tako da ukupno umanjenje akciza iznosi 10% od 13. do 19. jula, rečeno je Tanjugu u ministarstvu. Nakon što je afrička kuga svinja potvrđena na velikoj farmi u Hrtkovcima, na teritoriji opštine Ruma proglašena je vanredna situacija, a stočari u Sremu, Mačvi i okolnim krajevima sa zabrinutošću prate razvoj događaja. Virus afričke kuge kod svinja ne ugrožava ljude, ali je neophodno dosledno sprovođenje svih mera kako bi se sprečilo dalje širenje bolesti, kaže Ljiljana Ivanjac iz Uprave za veterinu. Novinarka Ljiljana Smajlović kaže za RTS da Crna Gora veruje da će biti naredna zemlja koja će ući u Evropsku uniju, ali da konačni uslovi za članstvo još nisu definisani. Ističe da Crnogorci imaju razloga da misle da antisrpski stav može da im u tome pomogne. Najveći svetski proizvođač vozila Toyota u naredne 4 godine prebacit će jedno od svoja 2 meksička postrojenja u Sjedinjene Američke Države, kako bi izbegla Trumpove carine i komplikacije koje preti da donese novi sporazum američke, meksičke i kanadske vlade o trgovini koje je inicirao predsednik Trump. I jedna vest iz sporta, najbolji srpski teniser Novak Đoković igraće danas od 17 časova protiv Italijana Janika Sinera u polufinalu Wimbledona. Srpski i italijanski teniser su odigrali 11 međusobnih duela u karijeri, a Sinner vodi 6-5 u pobedama.

0: vremenska prognoza za danas.
1: U Majamiju nestabilno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, najviša dnevna temperatura 32 stepena. U Njujorku će biti oblačno, povremeno sa kišom, najviša dnevna temperatura 31 stepen. U Čikagu promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, najviša dnevna temperatura 25 stepeni. Kada govorimo o većim gradovima na Balkanu, u Beogradu pretežno sunčano i toplo, najviša dnevna temperatura 29 stepeni. Pretežno sunčano i toplo vreme biće i u Zagrebu sa najviša dnevnom temperaturom do 30 stepeni. U Sarajevu takođe sunčano i prijatno toplo, najviša dnevna temperatura 26. I u Skoplju pretežno sunčano i toplo, najviša dnevna temperatura 30 stepeni.

žena zmija, samo u pesmi. Maja Marijana. Ovo nam je Tanja Savić, baš muzički izbor na našoj playlisti. Neko je poželio da čujemo njen hit Za moje dobro. Jedan Dušan želi da čuje i Teo Tirović pesmu Bonita, tako da nam to stiže u nastavku, a stižu nam i Ceca kao i Aco Pejović. Pišite ljudi, ali budite brzi, još malo polazim u poslednji sat. Kad pre. E da, možda mi se i Nemanja pridruži, vidjet ćemo.

0: Jedan veliki pozdrav za sve slušalce Radio Balkana.live. Ljubimo se, voli vaš Aco Pejović. Slušajte Radio Balkan.live. Ćao.
1: Idemo na marketing, brzo se vraćamo.
2: Sve nas spaja Balkan International.
3: Marketing. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
4: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
3: Portal radiofm.rs.
4: Radiofm.rs.
5: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
6: Trufunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. Trufunding, vaše rešenje za faktoring.
7: Dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim. Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. Cherrytrader.com.
6: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno. Obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708 277

0: oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi. 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
1: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Tačno je 13 časova na Balkanu.
1: 6 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Iva Jelić, portal Kosi Breti, čije je pokretanje inicirao predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, danas je počeo sa radom. Portal je dostupan na adresi www.kosibreti.rs. Predsjednik Srbije izjavio je ranije da će na portalu građani moći bezbedno i apsolutno anonimno da podnesu prijevu o nepravilnostima, zloupotrebama, pre svega javnih funkcionera, ali i svih drugih javnih radnika. Vlada Srbije trebalo bi danas da usvoji predlog Ministarstva financije da se akcize na naftne derivate smanje za dodatnih 5%, tako da ukupno umanjenje akciza iznosi 10% od 13. do 19. jula, rečeno je Tanjugu u ministarstvu. Nakon što je afrička kuga svinja potvrđena na velikoj farmi u Hrtkovcima, na teritoriji opštine Ruma proglašena je vanredna situacija, a stočari u Sremu, Mačvi i okolnim krajevima sa zabrinutošću prate razvoj događaja. Virus afričke kuge kod svinja ne ugrožava ljude, ali je neophodno dosledno sprovođenje svih mera kako bi se sprečilo dalje širenje bolesti, kaže Ljiljana Ivanjac iz Uprave za veterinu. Novinarka Ljiljana Smajlović kaže za RTS da Crna Gora veruje da će biti naredna zemlja koja će ući u Evropsku uniju, ali da konačni uslovi za članstvo još nisu definisani. Ističe da Crnogorci imaju razloga da misle da antisrpski stav može da im u tome pomogne. Najveći svetski proizvođač vozila Toyota u naredne 4 godine prebacit će jedno od svoja 2 meksička postrojenja u Sjedinjene Američke Države, kako bi izbegla Trumpove carine i komplikacije koje preti da donese novi sporazum američke, meksičke i kanadske vlade o trgovini koji je inicirao predsednik Trump. I jedna vest iz sporta, najbolji srpski teniser Novak Đoković igraće danas od 17 časova protiv Italijana Janika Sinera u polufinalu Wimbledona. Srpski i italijanski teniser su odigrali 11 međusobnih duela u karijeri, a Siner vodi 6-5 u pobedama.
0: Na putu sa vama, Balkan International, hit dana, Balkan Radija, hit dana.
3: Evo nas, u poslednjem satu i slušamo stvar, joj, šta me snađe.

Ma tako je. Katarina želi da čuje pesmu Dođi od Katarine Grujić, potom jedna Jovana želi da čuje pesmu Gatara od Aleksandre Prijević, tako da nam to stiže odmah u nastavku. Stiže nam i Stevan Sekulić. Ajde, iskoristite ovih sat vremena poslednjih, budite brzi, pišite mi šta vam se to sluša.

0: zaustavljam sve.
1: Raspevana strana Balkana. Balkana. Raspevana strana Balkana. Radio Balkan in

bolje nikad nego kasno, jel tako? Stefan nam šalje pozdrav iz Niša, kaže volim vas puno, slušamo svaki dan Valentini, pesma savršena. E, veliki pozdrav Stefane za tebe, za ceo Niš, stiže ti Valentino i naravno njegova stvar savršena.

ja mislim da je kraj. To bi bilo to što se tiče ovog petka i hipnotisanja sa Ivom. Ja sam već uveliko danas najavila da naredne dve nedelje neću biti tu, idem na godišnji odmor, ali svakako moja zamena će biti sad Nemanja ili Maja, videć. U svakom slučaju nećete biti sami i uživat ćete uz program Radija Balkan. Želim vam lep vikend, ostanite i dalje uz Radio Balkan i uživajte. Nešto malo kasnije javlja vam se Nemanja. Ćao se. Yeah.

0: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange. Obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange. Drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
1: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Portal radiofm.rs. radiofm.rs.
2: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Tačno je, 14 časova na Balkanu.
1: 7 AM u Čikagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Iva Ilić. 61-godišnji državljanin Srbije povređen je tokom leta kompanije Ryanair sa solunskog aerodroma Makedonija za Minhen nakon što je pukao prozor aviona i došlo do dekompresije kabine, objavila je Protetena. Portal Kosibreti, čije je pokretanje inicirao predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, počeo je sa radom. Cilj pokretanja platforme je da se pokaže da je briga o građanima najvažnija, poručuje Vučić i istakao da su za sat vremena pristigle 23 prije. Povodom obeležavanja 170-godišnjice od rođenja Nikole Tesla, jednog od najvećih umova koje je čovečanstvo iznedrilo, Palata Republike u Banja Luci večeras će biti osvetljena, saopšteno je iz kabineta predsjednika Republike Srpske. U Rimu se održava sastanak ministara spoljnih poslova zemalja članice grupe prijatelji Zapadnog Balkana i šefova diplomatija regiona. Sastanak kojim predsedava italijanski ministar Antonio Tajani fokusiran je na konkretne korake za ubrzanje procesa proširenja Evropske unije i jačanje bezbednosne saradnje. Pored domaćina Italije, u radu neformalne grupe učestvuju i predstavnici Austrije, Hrvatske, Grčke, Češke, Slovačke i Slovenije. Broj stanovnika Evropske unije se prošle godine povećao za 706.000, dostigavši 452 miliona, saopštio je Eurostat. Evropska unija je 1. januara ove godine imala 8 miliona stanovnika više nego 2016. i 16 miliona više nego 2006. Zemlja sa najvećim brojem stanovnika je Nemačka, a najmanje ima Malta, saopštila Evropska statistička služba povodom Svetskog dana stanovništva koji se obeležava 11. jula. I jedna vest iz sporta, fudbalske reprezentacije Španije i Belgije sastaju se od 21 čas po srednjoevropskom vremenu u četvrtfinalu svetskog prvenstva. Duel se igra u Los Angelesu.

0: vremenska prognoza za danas.
1: U Majamiju nestabilno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, najviša dnevna temperatura 32 stepena. U Njujorku će biti oblačno, povremeno sa kišom, najviša dnevna temperatura 31 stepen. U Čikagu promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, najviša dnevna temperatura 25 stepeni. Kada govorimo o većim gradovima na Balkanu, u Beogradu pretežno sunčano i toplo, najviša dnevna temperatura 29 stepeni. Pretežno sunčano i toplo vreme biće i u Zagrebu sa najviša dnevnom temperaturom do 30 stepeni. U Sarajevu takođe sunčano i prijatno toplo, najviša dnevna temperatura 26. I u Skoplju pretežno sunčano i toplo, najviša dnevna temperatura 30 stepeni.
2: Pozdrav svim slušalcima od Milice Pavlović. Uživajte u posesivnoj, ljubim vas puno i volim.
3: Slušajte radio Balkan.live i veliki pozdrav od Milice Pavlović, ljubim vas puno.

0: Balkanski razgovori sa Željkom Samardžićem.
1: Kratko, jasno, Željko Samardžić u tri pesme, naravno vaše.
2: Stari lav, sipajte mi još jedan viski grlic, to negdje. Ima ih, zaista bio bi nepravedan kad bi na bilo koji način izdvajao bilo koju, jer zaista od početka pa do kraja publika peva zajedno sa mnom, što znači da sam imao dobar izbor kroz karijeru. All rights reserved.

0: utehe i ljubavi u dalekom gradu, gde god bili, ima šta radili.
1: Jutros, i s kim bili?
0: I s kim bili, znači zove me jutros jedan, tačno je ovaj retrogradni Merkur, ne znam.
1: Opet?
0: Da, zove me jedan bivši od pre milion godina.
1: I šta ti pa, kažem?
0: Pa ništa, samo da me čuje, trenutno je na Hrvatskom primorju, tamo radi, pa da me čuju ovi kak, najlepši glas. A,
1: da te čuju šta radiš.
0: Da, pa ja kažem, jel jesi normalan, budi me. Ona.
1: Stane bre, kako sad to retrogradni? Pre si mi pričala da retrogradni ima veze samo sa tehnologijom.
0: Pa ne, ima i sa bivšim.
1: Dobro. Pre bilo kad ne radi tehnologija.
0: Pa dobro to, ali pozive, očekujte neke neočekivane pozive od bivših.
1: I dok ga traje, retrogradni?
0: Pa ne, ne znam do kog tačno datum, sad ću ti kažem. Neko, znači, ja ono, samo što sam probudio me. Kažem, jel ti nisi normalan čovjek? Mislim, okej, okay, ono, čujemo se normalno.
1: Od, do 24. jula traje.
0: Dobro.
1: A znači, pojačan period emocija, vraćanje u prošlost, pa porodičnih tema. Pa onda, čekamo malo, pa od 13. oktobra do 3. novembra opet. To je u znaku Škorpija.
0: Ovo je sad u znaku Raka, pa to ono kao porodica, to bivše ljubavi i sve.
1: To se kaže, užas. Periodi za preispitivanje emocija, planiranja i završavanje
0: šta. Što li me je onda zvao, kao samo da me čuje, da me čuju ljudi u Hrvatskoj, kako zvučim, ono, kao najlepši glas.
1: Retrogradno da te čuju. Ne znam šta da ti kažem, ali dobro. Evo nek bude ovo pesma za njega.
0: I ljubavi u dalekom gradu.
1: Čuvaj mi te, da te ne ukradu. Ali dobro, mnogo novih pesama, ja ne znam ni jednu.
0: Ne znaš, pa ne znaš zašto je lepo.
1: Ne znam ni od Prijavićke ni od Milice.
0: Mnogo je dobra pesma Jelene Karleuše.
1: Jeste, ona neka balada.
0: Jeste balada, ali što ja kažem, to moraju oni koji su prošli kroz to.
1: Sad je sve okej.
0: Sad je sve okej, da je razumeju i da je dožive. Izgleda da je mnogo ljudi prošlo kroz takvu situaciju.
1: Ljubavno ili
0: generalno? Ljubavno, generalno, životnu. Jer mnogo najviše pregleda ima u svim državama u regionu, upravo ta pesma. I mnogo mi je drago zbog JK.
1: Ona će valjda da izbaci cijel album.
0: Hoće. Kako se zove? Nik. To od Milice Pavlović mi se sviđa Emoja ti.
1: Emoja ti.
0: Tam je lepa pesma, mislim, okej, okay, Caka.
1: Od Prijevićke?
0: Od Prijevićke mi se sviđa Olovom, sviđa mi se Katara, sve mi se sviđa. To je ono, moram više puta da slušaš da bi ti se dopala pesma, ali na prvo mi se svidala Olovo.
1: Da, Olovo jeste.
0: I ovo vreme prolazi ili kako već.
1: To ne znam, ali okej. Okay,
0: dobro je Kababa, dobro, ono, ritam.
1: A šta ovo Hurricane Kim i sa Nadom Topčević?
0: Ej, odlična pesma, ona mi se mnogo svidala.
1: Aj, slušat ćemo
0: je posle. Tako da imamo zanimljive letnje hitove.
1: Još malo pa da biramo hit godine.
0: Joj, ne menja.
1: Pa šta to za par meseci?
0: Mnogo mi se sviđa ovde ovaj naš novi prostor.
1: Jeste, malo.
0: Doduše, jeste privremen, ali daj da se izborimo.
1: U stvari, nama renoviraju naš radio i onda su rekli privremeno nas šalju u ovaj prostor kome smo sad, koji je naravno odličan. Ali to kad rade majstori, to ne može bude nikad privremeno. To ima da traje. Ako ti oni rekli mesec dana, ima dva meseca da traje.
0: Ne. Mi da kažemo da nama bude radio ovde, a tamo neka bude konferens.
1: Da se, mi da se zaključimo.
0: I ne izlazimo.
1: Inače, Iva je otišla na odmor ovog trenutka, odnosno pre jedno sat vremena.
0: Srećenju i Putin, nek se lepo provede. Narodnog perioda počinje, kada kreće ovo letnje programsko šema?
1: 1. augusta.
0: 1. Možemo i pre.
1: Možemo i pre ako odlučimo na upravnom odboru.
0: Ovo ćemo da glasamo.
1: Pa ima nas dvoje, može da krenemo.
0: Evo, ko je za? Čekaj, vidimo.
1: A kako ćemo, hoćeš od utorka da krenemo?
0: Pa od utorka.

0: Dobro, ma kako možda bude?
1: Se odmorio nakon ja, baterije. Ja sam ti prokomentarisala na jednoj od fotografija i kažem, pa tamo će da te zadrži, brate, vidi kako lečiš isti si konj.
0: Ja tamo u Tunisu, gdje god sam prošao, svi mi viču selam alejkum, svi misle sam njihova. Ja kad doću nešto da uzmem, da kupim, oni krenu, ah, malala, malala, malala, malala, ja kažem Coca-Cola i tako.
1: Ali, pa misle da si njihova.
0: Pa misle sam njihova. Slušamo malo Jovana Perišića, pa Hurricane i Nado Topčagić.

šta peva ovo Jana, idi pa se leči. E, mili moj, ostala sam sama. Nema sreće. E, ćao majče, stigli smo na more u Pesaro, Italija. Ajde za nas na banjanje. Ko za Đurđevdan, volimo vas ljudi, pozdrav iz Italije. Pa gde ste vi? Kako je?

0: Tačno je, 15 časova na Balkanu.
1: 8 AM u Čikagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Iva Ilić. 61-godišnji državljanin Srbije povređen je tokom leta kompanije Ryanair sa solunskog aerodroma Makedonija za Minhen nakon što je pukao prozor aviona i došao do dekompresije kabine, objavila je Protetema. Portal Kosibreti, čije je pokretanje inicirao predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, počeo je sa radom. Cilj pokretanja platforme je da se pokaže da je briga o građanima najvažnija, poručuje Vučić i istakao da su za sat vremena pristigle 23 prije. Povodom obeležavanja 170. godišnjice od rođenja Nikole Tesle, jednog od najvećih umova koje je čovečanstvo iznedrilo, Palata Republike u Banja Luci večeras će biti osvetljena, saopšteno je iz kabineta predsjednika Republike Srpske. U Rimu se održava sastanak ministara spoljnih poslova zemalja članice grupe prijatelji Zapadnog Balkana i šefova diplomatija regiona. Sastanak kojim predsedava italijanski ministar Antonio Tajani fokusiran je na konkretne korake za ubrzanje procesa proširenja Evropske unije i jačanje bezbednosne saradnje. Pored domaćina Italije, u radu neformalne grupe učestvuju i predstavnici Austrije, Hrvatske, Grčke, Češke, Slovačke i Slovenije. Broj stanovnika Evropske unije se prošle godine povećao za 706.000, dostigavši 452 miliona, saopštio je Eurostat. Evropska unija je 1. januara ove godine imala 8 miliona stanovnika više nego 2016. i 16 miliona više nego 2006. Zemlja sa najvećim brojem stanovnika je Nemačka, a najmanje ima Malta, saopštila Evropska statistička služba povodom Svetskog dana stanovništva koji se obeležava 11. jula. I jedna vest iz sporta, fudbalske reprezentacije Španije i Belgije sastaju se od 21 čas po srednjoevropskom vremenu u četvrtfinalu svetskog prvenstva. Duel se igra u Los Angelesu.

0: Balkanski razgovori sa Stojom.
1: E pa onda kad budeš znala kad kreće kantor, ne, ja zakazujem. Da, ponovno
2: ne, naše druženje. Da pijemo kafu i zezamo se i volila bi da imaju uključenje i da se družimo sa vašim slušalcima. Zaista znam da ste jedno od najboljih tamo, tako da jedan veliki pozdrav i da se zahvalim što ste me eto pozvali, da se družimo i da se počeskamo koju, tako da se nadam da ćemo se družiti kad dođem. Veliki pozdrav svim slušalcima Radio Balkan Live od Stoje. Puno vas volim i ljubim. Ćao! All rights reserved.

Sviđa mi se ova pesma Derište od Milice Pavlović, a svakako mi se sviđa Stoja i Starija. Pišite šta se vama sluša, dragi Balkanci, ja ima da lepo provedemo ovaj petak.

Napuštenje radnog mesta petkom ljudi doživljavaju kao ulaz u slobodu. Petak svedoči da u naredna dva dana vi sami kontrolišete svoj život i sudbinu. Postajete šef svog vremena, bar za narednih 48 sati. To je taj dan kada uživate u slobodi, hrani, izletu, nekom divljem izlasku. Jednostavno, nikada ne znaš šta se može dogoditi za par sati. Pozdravite, osvježavajući duk san i ukusan doručak, ručak zajedno sa svežim sokom od pomoranđe. Ja. Ako ste razmišljali o drugim ili ste pod stresom zbog posla, evo vremena da volite sebe. Priuštite sebi dugu vruću kupku, filmsko veče ili sat vremena navodeći svoje omiljene blogove koje ste morali da preskočite tokom nedelje. Prostor za misli, želite da otvorite sopstveni biznis ili napravite nove planove. Petak je savršeno vreme da radite na velikim planovima, solidnih 48 sati. Ležeran petak, ako radite u kancelariji koji dozvoljava ležerno odeću petkom, onda je ovo verovatno vaš najudobniji, najupuštujući, ali najmoderniji radni dan. Iskoristite vikend i vidite šta biste moglo dogoditi, nikad se ne zna. Čak i ako ste u vezi, iskoristite priliku da uživate u društvu i da uživate. Svi su opušteni, to je taj dan između posle igre i nekako se čini da svi imaju proleć u svom koraku. Skoro je vikend i znamo li to? Ajme, još malo svi ovi koji rade do 17, da im što pre prođe vreme, zato pišite.

0: Tačno je 16 časova na Balkanu.
1: 9 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Iva Ilić. 61-godišnji državljanin Srbije povređen je tokom leta kompanije Ryanair sa solunskog aerodroma Makedonija za Minhen nakon što je pukao prozor aviona i došlo do dekompresije kabine, objavila je Protetena. Portal Kosibretiče je pokretanje inicirao predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, počeo je sa radom. Cilj pokretanja platforme je da se pokaže da je briga o građanima najvažnija, poručuje Vučić i istakao da su za sat vremena pristigle 23 prije. Povodom obeležavanja 170. godišnjice od rođenja Nikole Tesle, jednog od najvećih umova koje je čovečanstvo iznedrilo, Palata Republike u Banja Luci večeras će biti osvetljena, saopšteno je iz kabineta predsjednika Republike Srpske. U Rimu se održava sastanak ministara spoljnih poslova zemalja članice Grupe prijatelji Zapadnog Balkana i šefova diplomatija regiona. Sastanak kojim predsedava italijanski ministar Antonio Tajani fokusiran je na konkretne korake za ubrzanje procesa proširenja Evropske unije i jačanje bezbednosne saradnje. Pored domaćina Italije u radu neformalne grupe učestvuju i predstavnici Austrije, Hrvatske, Grčke, Češke, Slovačke i Slovenije. Broj stanovnika Evropske unije se prošle godine povećao za 706.000, dostigavši 452 miliona, saopštio je Eurostat. Evropska unija je 1. januara ove godine imala 8 miliona stanovnika više nego 2016. i 16 miliona više nego 2016. Zemlja sa najvećim brojem stanovnika je Nemačka, a najmanje ima Malta, saopštila Evropska statistička služba povodom Svetskog dana stanovništva koji se obeležava 11. jula. I jedna vest iz sporta, fudbalske reprezentacije Španije i Belgije sastaju se od 21 čas po srednjoevropskom vremenu u četvrtfinalu svetskog prvenstva. Duel se igra u Los Angelesu.
3: Ajmo, slušamo Gogu i Gogomanija. Pravi letnji hit.

0: letiš.
1: Slušate Radio Balkan. Zvezde imaju poruku za vaš znak. Ostanite uz nas. Slušate horoskop za 10. jul. Ovo na neke situacije na poslu su komplikovanije i zahtevaju više vaše pažnje. U emotivnim odnosima se može uvući crta ljubomore. Moguće je da partneru počinje da smeta nešto što vi doživljavate samo kao zanimljivu komunikaciju. Bik, dosta posla je pred vama, ali vi imate dovoljno energije za sve. Ne samo to, želite da se dokažete, pa ćete se dodatno truditi. Neko vas podstiče da mu se otvarate, ali sa druge strane ne želi da vam otkriva bitnije stvari o sebi. Intrigira vas sve ovo.
2: Opala, Sale Matić za sve vas. Pišite ukoliko imate muzičke želje.

0: Jedan veliki pozdrav za sve slušalce Radio Balkana.live.
1: Ja svojim morem plovim, putujem, sve manje tugujem, sve više ludujem.
0: Ljubim vas i volim vaš Aco Pević, slušajte Radio Balkan.live. Ćao, ćao.
1: Da si tu bar noći ovde, da si tu jedino moje, no moje.
2: Sve nas spaja Balkan International.

Slušate Radio Balkan. Zvezde imaju poruku za vaš znak. Ostanite uz nas. Slušate horoskop za 10. jul. Blizanci, vaša neopreznost ili neodgovornost može vam doneti gubitak. Ne samo to. Povedite računa o svojim saradnjama. Postoje tendencije da ovde dođe do razmimoilaženja. U odnosu sa voljenom osobom se ponašate isključivo i ne pokazujete dovoljno dobre volje. Rak, verovatno ćete morati da se posvetite problemu na poslu koji ste pokušavali da izbegnete. Ako očekujete da će ovo proći lagano, očigledno je da se uzalud nadate. Bole vas neke situacije sa voljenom osobom, ali ne znate na koji način da joj skrenete pažnju.

0: Slušate Radio Balkan. Zvezde imaju poruku za vaš znak. Ostanite uz nas. Slušajte horoskop za 10. jul. Lav, nalazite se u frci po pitanju posla, još više vam smetaju neki ljudi koji vam prisustvom i upadicama odlače pažnju. Pokušajte da se skoncentrišete na ono što vam je prioritet. U emotivnim odnosima ponavljaju se neke loše situacije. Devica, sve se odbija neopisivo sporo. Na sve ovo kolega ili poslovni saradnik je u poslednjem trenutku rešio da promeni mišljenje po pitanju jednog posla. Baš ste se smoreli. Niste raspoloženi da se susretnete niti da komunicirate sa emotivnim partnerom.
1: Veliki pozdrav svim slušalcima Radija Balkan.live. Voli vas vaša Aleksandra Mladenović.

0: Tačno je 17 časova na Balkanu.
1: 10 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Iva Ilić. 61-godišnji državljanin Srbije povređen je tokom leta kompanije Ryanair sa solunskog aerodroma Makedonija za Minhen nakon što je pukao prozor aviona i došlo do dekompresije kabine, objavila je Protetema. Portal Kosi Bretiče je pokretanje inicirao predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, počeo je sa radom. Cilj pokretanja platforme je da se pokaže da je briga o građanima najvažnija, poručuje Vučić i istakao da su za sat vremena pristigle 23 prije. Povodom obeležavanja 170. godišnjice od rođenja Nikole Tesle, jednog od najvećih umova koje je čovečanstvo iznedrilo, Palata Republike u Banja Luci večeras će biti osvetljena, saopšteno je iz kabineta predsjednika Republike Srpske. U Rimu se održava sastanak ministara spoljnih poslova zemalja članice grupe prijatelji Zapadnog Balkana i šefova diplomatija regiona. Sastanak kojim predsedava italijanski ministar Antonio Tajani fokusiran je na konkretne korake za ubrzanje procesa proširenja Evropske unije i jačanje bezbednosne saradnje. Pored domaćina Italije u radu neformalne grupe učestvuju i predstavnici Austrije, Hrvatske, Grčke, Češke, Slovačke i Slovenije. Broj stanovnika Evropske unije se prošle godine povećao za 706.000, dostigavši 452 miliona, saopštio je Eurostat. Evropska unija je 1. januara ove godine imala 8 miliona stanovnika više nego 2016. i 16 miliona više nego 2006. Zemlja sa najvećim brojem stanovnika je Nemačka, a najmanje ima Malta, saopštila Evropska statistička služba povodom Svetskog dana stanovništva koji se obeležava 11. jula. I jedna vest iz sporta, fudbalske reprezentacije Španije i Belgije sastaju se od 21 čas po srednjoevropskom vremenu u četvrtfinalu svetskog prvenstva. Duel se igra u Los Angelesu.
0: Na putu sa vama Balkan International, hit dana Balkan Radija.

0: Slušate Radio Balkan. Zvezde imaju poruku za vaš znak. Ostanite uz nas. Slušate horoskop za 10. jul. Vaga, danas ste nervozni pod pritiskom i teško ćete podnositi poslovne okolnosti, ali i kolegi i saradnike. Smatrate da je sa nekim ljudima nemoguće uklopiti se koliko god bi to pokušavali. Bićete nervozni u odnosu sa emotivnim partnerom. Škorpijom, nepovoljan dan je pred vama prvenstveno zbog toga što se možete iznervirati. Moguće je da je u pitanju papirologija koja je odjednom počela da koči ili su do vas došle informacije koje su vas iznervirale. Emotivno pojačana svadljivost.
1: Laži je da se nismo voleli.
2: Radio Balkan.
3: Da li pomisliš na mene noću kad je

Slušate Radio Balkan. Zvezde imaju poruku za vaš znak. Ostanite uz nas. Slušate horoskop za 10. jul. Strelac, opterećeni ste nekim dešavanjima koja remete vašu koncentraciju i odvlače vam pažnju. Moguće je da niste vi direktan učesnik, ali će se ovo odraziti i na vas. Uznemireni ste zbog toga što partner najavljuje da mora da ozbiljno porazgovara sa vama. Jarac, neko vas je doživao kao suparnik i tako se i ponaša takmičarski. Smatrate da tome svakako nije mesto u radnoj sredini i pokušavaćete da skrenete pažnju toj osobi. Iskreno ne bih rekla da će od toga biti bilo kakve vajde. Bolje zanemarite ovakvo ponašanje.

0: sve nas spaja. Balkan International.
1: Marketing. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Portal radiofm.rs. Radiofm.rs.
2: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange. Drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionet Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
3: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: vremenska prognoza za danas.
1: U Majamiju nestabilno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, najviša dnevna temperatura 32 stepena. U Njujorku će biti oblačno, povremeno sa kišom, najviša dnevna temperatura 31 stepen. U Čikagu promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, najviša dnevna temperatura 25 stepeni. Kada govorimo o većim gradovima na Balkanu, u Beogradu pretežno sunčano i toplo, najviša dnevna temperatura 29 stepeni. Pretežno sunčano i toplo vreme biće i u Zagrebu sa najviša dnevnom temperaturom do 30 stepeni. U Sarajevu takođe sunčano i prijatno toplo, najviša dnevna temperatura 26. I u Skoplju pretežno sunčano i toplo, najviša dnevna temperatura 30 stepeni.
2: Ja sam Jovana Tipšin, a vi slušate Radio Balkan.live. Radio Balkan.live.

0: Balkanski razgovori sa Jovanom Tipšin.
1: Da krenemo iz Chicaga, može.
2: Kad već pričamo o pesmama, kad možemo da očekujemo nešto od tebe?
1: Pa znate šta, ja bih vrlo rado, znači ovo što je moj cilj, što bih ja sad želela, to je da snimim novi album i da napravim solistički koncert u Beogradu sledeće godine, ako Bog da. To je negde moj cilj, a da će se realizuje, ne znam, da proslavim 30 godina.
3: 30 godina, to je, ja sam pre našeg uključenja rekla sam Nemanji, ja pratim rad Jovanin od početka njene karijere, od kad se pojavila na muzičkoj sceni.
1: Jeste, od 94.
3: Četvrte, tako je.
1: Malo uvatno slatka devojčica.
3: Tako je.
2: Pa dobro, nije to
1: uporna.
2: Tako.
3: E, ali kao da je juče bilo, ne znam da li se i tebi to tako čini.
1: Jeste, jeste, jako je proletelo brzo vreme, ali se svašta tu izdešavalo i usponi i padovi, što je sve to normalno i sve to život, obrastanje, sazrevanje i mislim da i to što su pričali malo pre ipak i sve te pesme što mi snijemo i pogledajte koje to vreme prošlo.
3: A i jako
1: znači,
3: je ono isto.
1: Znači, od 26-27 godina je prošlo. All rights reserved.

0: Sve nas spaja Balkan International. Marketing. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
1: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. Cherrytrader.com. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Portal radiofm.rs. radiofm.rs.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints, digitalna štamparija iz Čikaga, nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
1: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga, uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
0: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo.
2: Prekidamo program zbog važnih vesti. Predstavljamo vam Ivana, vozača koji je nedavno prešao u AAA Freight. Ivan je podelio svoje iskustvo rada u ovoj kompaniji, ističući njihovu reputaciju, veliku flotu i mogućnosti za napredak. Ako tražite bolje uslove i želite da se pridružite zadovoljnim vozačima poput Ivana, pozovite AAA Freight na 630-413-9534 i pronađite svoj put ka uspehu već danas.
0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Tačno je 19 časova na Balkanu.
1: 12 PM u Chicagu.
2: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija.

Šta hoćeš više luda ženo, mlad zbog tebe samo sedeo. Rodila si tugu moju, sada raste kao divlji cvet.

0: Tačno je, 20 časova na Balkanu.
1: 1 p.m. u Čikagu.
0: Top lista 20 najslušanijih pesama na Radio Balkan, koje birate vi, radiobalkan.live. Ljubav na prvo slušanje. Balkan International. Mesto broj 10.

Gledaj me sad, tvoj stari grad još luta svetom, i svake senke koju vidim plašim se i ostavljam.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
2: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
1: Portal radiofm.rs.
2: Radiofm.rs.
3: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
0: Mesto broj 6.

0: Tačno je 21 sat na Balkanu.
1: 2 p.m. u Čikagu.
2: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija.

Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada. Da li ste znali da je Al Capone otvorio narodnu kuhinju tokom velike depresije? Mafijaški bos finansirao je ishranu za siromašne. Njegova kuhinja u Čikagu dnevno je hranila više od 2000 ljudi. Kriminalac sa gestom solidarnosti.

0: Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je najduži protest u istoriji trajao preko 50 godina? Žena po imenu Concepcion Picaldo protestovala ispred Bele kuće od 1981. do 2016. Tražila je ukidanje nuklearnog oružja. Kampovala je godinama po kiši i snegu. Iako nije promenila svet, njenu upornost ušla je u istoriju. Mira se ponekad čuva tišinom i tabu.

0: Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je Mount Everest dobio ime po čoveku koji ga nikad nije video? George Everest bio je britanski geodetan koji je pomogao mapiranje Indije. Iako nikada nije video planinu, njegovo ime je ostalo. Ironija geografije. Najveći vrh nazvan

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.
2: Prekidamo program zbog važnih vesti. Predstavljamo vam Ivana, vozača koji je nedavno prešao u AAA Freight. Ivan je podelio svoje iskustvo rada u ovoj kompaniji, ističući njihovu reputaciju, veliku flotu i mogućnosti za napredak. Ako tražite bolje uslove i želite da se pridružite zadovoljnim vozačima poput Ivana, pozovite AAA Freight na 630-413-9534 i pronađite svoj put ka uspehu već danas. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
3: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. Cherrytrader.com.
4: Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints. Digitalna štamparija iz Chicaga nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
3: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
4: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo. Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno. Obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366.

0: 6. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
1: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Portal radiofm.rs. Radiofm.rs.
0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing. I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. Cherrytrader.com. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Portal radiofm.rs. Radiofm.rs. Treba da naplatite svoje fakture brzo.
0: Trufunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. Trufunding, vaše rešenje za faktoring.
2: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionet Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

Slušate hitove za sva vremena. Za sva vremena. Za sva vremena.

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.
2: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
3: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno. Obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
4: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
5: Marketing. Slušate hitove.

0: Sve nas spaja Balkan International. Marketing. Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking. Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
1: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA Truck Parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozor, zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
2: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
3: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
2: Portal radiofm.rs.
3: radiofm.rs.
4: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com. Treba da naplatite svoje fakture brzo.
0: Trufunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. Trufunding, vaše rešenje za faktoring.
1: Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion. Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check.
0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Familio, slušajte najbolje radio life.com.
1: Bolje mi je, bolje mi je.
0: Zono.com.
1: Zbog tvoji soli kolena.
0: Radio life.com.
1: Još te sanjam, još mi misli vuku.
0: Radio Balkan, šali se Đani, vaš, znate da sam jedno

0: Tačno je 1 sat na Balkanu.
1: 6 PM u Chicagu. Slušate Dan bez reklama. Slušate najbolje koncerte narodne muzike.

slušate najbolje koncerte narodne muzike.

Slušate najbolje koncerte narodne muzike.

0: nam. Da, da, mnogo je. A sad ide jedna.
1: Slušate najbolje koncerte narodne muzike.
0: Ćemo da pevamo zajedno.